205 ansatte i olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så er det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får i hvert fall veldig fint vær i morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel i morgen og 18 grader. Dagen etterpå så er det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det er relativt fint vær i morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det er ventet grått, men for det meste opphold litt regn i morgen, litt sol i overmorgen i nord.

Da er det høstferie, i hvert fall for noen som begynner høstferie nå, andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef for motor, Roger Ytterhauge, sier at i høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet er at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler. Og kollisjonstallene bekrefter at det er mindre alvorlige ulykker.

Utover høsten så er det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer.

Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wroclaw reisetipset.

Dette kan bli det travleste året i historien for de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp. Så langt i år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det i en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som er nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste er å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen i Drammen. Det er stor bredde i beredskapen.

stadig ta med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøringen er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Oljeetaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

TV-tips denne gangen er gode gamle Bergerac tilbake. Eller er det den nye versjonen? Det er i hvert fall 21.50 på NRK 1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelga på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge står til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00.

denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England, og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde, og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinsson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinsson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinsson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinsson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør av hertug Wilhelm av Normandie.

Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

går det bra, eller så går det bra, eller så går det bra. En ganske ok fredag, vil mange si. Jeg i alle fall en av dem. God fredag morgen, ikke minst. Morgensendingen topp i glass. Jeg og resten av mine kolleger her på teamet er klare for å avslutte arbeidsuken, egentlig. Og det hadde vi tenkt å gjøre sammen. Det en hel del som foregår i nyhetsbildet. Vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk. Jeg har også med meg avisene inn i studio. En kopp kaffe, selvfølgelig, og masser av god musikk.

Dagens morgensending også godt i gang. Vi skal se på flere interessante overskrifter i løpet av dagens sending. Det en om Arbeiderpartiet som tok ned noe renteinformasjon. Samme dag som renten ble satt opp, dette var noe valgkampinformasjon. Det streik akkurat nå. Den streiken begynte klokken 6. Det ansatte i olje- og gassnæringen som ute. Vi skal snakke litt om det. Ja, så det vår egen Erling Braut Haaland som har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord.

Det fredag morgen, vi gleder oss over det faktum. La oss se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten. Fire av fem ville valgt førstegangstjenesten frivillig, det sier en ny vernepliktsundersøkelse. Andre gode høytall også. Forsvarsministeren ikke lei seg for dette, og mener disse tallene positive. Tre personer sendt til sykehus etter en skyteepisode I Sverige. To menn og en kvinne innlagt. Begge mennene alvorlig skadet, skriver Expressen. Xi Jinping og Donald Trump hyllet forholdet mellom USA og Kina I det hvite hus I går. Det har vært kamper på grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Det pakistanske sikkerhetsstyrker som har stanset et angrep fra Taliban I et område mellom de to landene. Igjen så har journalister blitt nektet adgang til det hvite hus. Trump sa etterpå at de samme journalistene nektet å dekke det hele. Jeg tenker det blir et etterspill. Vi skal straks se på almanakken.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så er det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dag. Det er for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, som er en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin 4. regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis. And there's you.

egentlig ganske glad og fornøyd om dagen, og jeg synes jo også at vi gjør det sånn tålig greit som nasjon på så mange måter. Vi skal ikke gå inn på flere av de politiske tingene, men hvis vi snakker sport da, for eksempel, så gjør vi det ganske skarpt. Vi kan jo ende opp med å ha Therese Johaug med I sommer-OL, tenk deg det. Tenk om hun vinner gullmedalje I sommer-OL I tillegg. Ja, det ville være helt fantastisk. Ellers så det jo gårdagens fotballkamp da, som står på menyen. Vi vant den, og det var en historisk seier for det første. Det ikke slik at vi har klart å slå Danmark en eneste gang tidligere. Og nå skal jeg legge til I parentes, I mesterskap eller cupkamper, ligakamper, etc. Og dette var en gjeldende match, og vi vant 3-2. I denne kampen så slo Erling Braut Haaland Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden. Han satt inn sitt 63. På 56 landskamper, så et gratulerer med dagen til han. Vi skal straks se på dagens aviser.

Vi griper jo fatt i dagens riksaviser. Først ut er Klassekampen. SU ber RU si nei til demo, står det. Dette er altså sosialistisk ungdom som snakker med rød ungdom. Det er en demonstrasjon for palestinernes frigjøringskamp 7. oktober, som i realiteten er en støttedemonstrasjon for Hamas. Det sier SU-leder Sara Ude Hasle. En annen sak med sitat på forsiden. Noen ganger må du holde et våpen, står det. Kommandant Lana Hussein i kvinnemilitsen YPJ frykter fremskritten i Nordøst-Syria er i ferd med å gå tapt. VG i dag, 12 skjulte årsaker til treg mage. Og de fleste av oss har opplevd dette en gang iblant. Hvis det er permanent, så må det være helt forferdelig. De har noen ideer om hvordan ting kan gjøres for å avhjelpe det. Therese Johaug på forsiden. Bare 7 har klart det, står det. Johaugs OL-drøm. Ja, da snakker vi sommerversjonen. Og det er noe vintesting. Her er noe vin på boks her som også får noen terningkast. Dagbladet i dag. Få kontroll før renten heves. Du har 2 måneder på deg. Magne Gunnarsen, som er forbrukerøkonom i Sparebank 1 og dessuten TV-profil, sier jeg frykter flere inkassosaker og tvangssalg. Unngå det, er oppfordringen her. E-sjefen er i Dagbladet i dag og gjør sitt siste intervju før han går av, og snakker blant annet om Russlands Putin. Dette truer Norge nå, står det. Dagens Næringsliv, også her er det renta som får plass. Norges Bank hevet altså renten til 4,5% i går. Kan komme nytt hopp i desember, frykter flere eksperter. D2-magasin også, de er på fest i Moldova, blant annet. Du finner disse og flere andre aviser også, hvis du tar turen i butikken.

Vi hopper inn igjen i almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp i oversikten også i dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rense halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones, hun en av den britiske skuespiller, født i 1969, nå sist kjent for sin rolle i tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965 Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var i 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født i 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag i dag, ja, eller skuespilleren i hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato i 1951.

å si at jeg synes det litt artig. Godt om alltid litt når politikere må gjøre noe fordi de har sagt noe. Altså gjøre noe fordi de har blitt tatt, de har sagt noe eller lovet noe. Og denne gangen så det Arbeiderpartiet som har vært ute med hatten. Det vil si de nekter å si noe om det, men det har da blitt oppdaget i hvert fall. Det Nordland Arbeiderparti som har fjernet en nettside med en valgkampplakat, og dette da et oppslag fra før stortingsvalget, om rentekutt. Ja, og det ble tatt ned samme dag som renten ble satt opp i går til 4,5%, og dette var da et valgkamputspill om at det ikke skulle bli noen renteøkninger, men derimot rentekutt. Ifølge Nettavisen så lå plakaten ut i går, men i går kveld så var den altså fjernet. Nå står det bare beklager, denne siden finnes ikke. Og Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Arbeiderpartiet sentralt, og de vil ikke kommentere saken.

Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fredag morgen, og det lov å trekke litt på smilebåndet. Og hemmeligheten visst å gjøre det uansett hvordan du føler deg, spesielt hvis du ikke føler deg en spesielt pigg. For hvis man bare smiler, så aktiviserer man visst noen muskler som sender noen signaler til. Jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer, men visst nok skal det fungere, så prøv det hvis du har muligheten. Vi har flere saker vi skal se på litt nærmere i løpet av denne timen. Blant annet om helse og sykehus. Det står på menyen.

så jeg på helt feil oversikt her, og undret litt hva jeg holdt på med. Jeg tenkte, har jeg sittet der og drømt alt dette? Men det har jeg altså ikke gjort. Trykket på rett knapp da, og da dukket de riktige nyhetssaker opp. Du, vi skal snakke om Jeffrey Epstein og Erik Solheim. For Erik Solheims omtale av Stortingets ventede Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten. Ikke min ord. Det er professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt som sier dette. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder, og han frykter at utsagnene her fra Solheim og andre kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Er du lei, Jeffrey Epstein? Ja, det er vi vel alle. Ønsker vi en høring allikevel? Se det, det skal du få lov å bestemme selv. Vi har flere saker vi skal se på, blant annet en om kongefamilien.

nå må du minne meg på, lovet jeg noe kongehusstoff? Jeg har en følelse at jeg kanskje har gjort det. Det er litt kongehusstoff i hvert fall. Det var jo et par ambassadører som var på vei til slottet sånn I dagene før kong Harald døde. Og de fikk jo aldri møtt kong Harald da, og da fikk de heller ikke startet jobben sin, for de har noe som heter akkreditiver. Dette da brev fra sine respektive statsoverhoder. Uten at dette levert til statsoverhoder I Norge, så de per def ikke I gang. Nå har de fått gjort det, og de har fått møtt kong Håkon den 8. Det ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen som var på høytidlig audiens på slottet I går, den første etterpå. Tronskiftet. Og det også noen spørsmål omkring dronning Sonja. Hvem hun nå? Altså, vi vet hun ikke hennes kongelige, eller hennes majestet, dronning Sonja. Det var noe som kunne hang der når kong Harald var I livet. Og så dukket opp en pressemelding her I forbindelse med begravelsen til prinsesse Astrid, fru Ferner, hvor det står dronning, eller Sonja, dronningmoren, Nei, unnskyld, kongemoren, var det ikke det det stod? Jo. Store norske leksikon, de I hvert fall ute nå, melder om kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om kongemor, etter at de titulerte dronning Sonja slik fra slottet. Ifølge leksikonet så ble det lest 300 ganger på onsdag, og siden da så har det fått 700 treff til, og hvis du logger på, så kan du sikkert bidra til den statistikken.

later til å ha kjørt meg fast i et eller annet spor i dag, for jeg faller bare over ting som handler om, om kongefamilien og sånne ting. Og denne gangen det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det i en ny bok, hvor, skal vi se, det en historiker her, til Trond Norén Isaksen, er det han, som har funnet da unike og sjeldne bilder av kong Harald og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres i 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så møtes altså de to til et kyss. Han gravde i mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

Vi griper fatt i dagens riksaviser. Først ut er Klassekampen. SU ber RU si nei til demo, står det. Dette er altså sosialistisk ungdom som snakker med rød ungdom. Det er en demonstrasjon for palestinernes frigjøringskamp 7. oktober, som i realiteten er en støttedemonstrasjon for Hamas. Det sier SU-leder Sara Ude Hasle. En annen sak med sitat på forsiden. Noen ganger må du holde et våpen, står det. Kommandant Lana Hussein i kvinnemilitsen YPJ frykter fremskritten i Nordøst-Syria er i ferd med å gå tapt. VG i dag, 12 skjulte årsaker til treg mage. Og de fleste av oss har opplevd dette en gang iblant. Hvis det er permanent, så må det være helt forferdelig. De har noen ideer om hvordan ting kan gjøres for å avhjelpe det. Therese Johaug på forsiden. Bare 7 har klart det, står det. Johaugs OL-drøm. Ja, da snakker vi sommerversjonen. Og det er noe vintesting her, noe vin på boks her som også får noen terningkast. Dagbladet i dag. Få kontroll før renten heves. Du har 2 måneder på deg. Magne Gunnarsen, som er forbrukerøkonom i Sparebank 1 og dessuten TV-profil, sier jeg frykter flere inkassosaker og tvangssalg. Unngå det, er oppfordringen her. E-sjefen er i Dagbladet i dag og gjør sitt siste intervju før han går av, og snakker blant annet om Russlands Putin. Dette truer Norge nå, står det. Dagens Næringsliv, også her er det renta som får plass. Norges Bank hevet altså renten til 4,5% i går. Kan komme nytt hopp i desember, frykter flere eksperter. D2-magasin også, de er på fest i Moldova, blant annet. Du finner disse og flere andre aviser også, hvis du tar turen i butikken.

Ja, sitter du der nå og klør deg i hodet og tenker, hva i alle dager skal jeg finne på i dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi er kommet til den 25. Og i dag så skal du markere tegneseriene. Eller tegneserieheften, om du vil. Jeg var storfan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten de gjorde. Kom ut i hvert fall hver annen uke, om ikke oftere. Og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvitt tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv i dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det er den store lagmatdagen i dag. Og maten smaker i alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskaper, naturligvis.

Som du vet så jeg ganske glad I historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og dag vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med en hver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også I 1066, og det slaget ved Stamford Bridge, som et sted I Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn jo. Det var 300 skip som var med I slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4 500 mann døde.

Vi er brått kommet til enden på dagens morgensending, som samtidig blir enden på morgensendingene denne arbeidsuken. Fredagen er her, og det betyr at vi nå egentlig bare som langsomt slår av en hel del forskjellige ting og gjør oss klare til å ta helgen. Nå snakker jeg ikke om alle mine kolleger, men de av oss som jobber med morgensendingen i hvert fall. Vi er i ferd med å gjøre akkurat det. Hvorfor? Vel, noen dager så må man jo få lov å sove litt også, og det skal vi da gjøre i morgen og på søndag, men er i aller høyeste grad tilbake igjen på mandag morgen. Vi høres.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får i hvert fall veldig fint vær i morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel i morgen og 18 grader. Dagen etterpå så er det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det er relativt fint vær i morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det er ventet grått, men for det meste opphold litt regn i morgen, litt sol i overmorgen i Nord-Norge.

er det høstferie, i hvert fall for noen som begynner høstferien, og andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef for motor, Roger Ytterhauge, sier at i høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet er at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det er mindre alvorlige ulykker.

Utover høsten så er det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg.

kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det er lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting er rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som er plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen er den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław er reisetipset.

Dette kan bli det travleste året i historien for de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp. Så langt i år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det i en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som er nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste er å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen i Drammen. Det er stor bredde i beredskapen.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne har forsøkt å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

I TV-tips denne gangen er gode gamle Bergerac tilbake. Eller er det den nye versjonen? Det er i hvert fall 21.50 på NRK1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heil til dronning fortsetter på NRK2. Den første velværehelgen på slottet lokker med gjørmebad, geitejoga og total sinnsro. 21.40 på NRK2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge står til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00.

Og denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England, og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde, og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør av hertug Wilhelm av Normandie.

Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge Nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå er det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn er Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn er nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Nye undersøkelser viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og mens vi har anledningen, så ønsker vi selvfølgelig alle en trivelig helg.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får i hvert fall veldig fint vær i morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel i morgen og 18 grader. Dagen etterpå så er det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det er relativt fint vær i morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det er ventet grått, men for det meste opphold litt regn i morgen, litt sol i overmorgen i Nord-Norge.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Det Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så det 5 minutter mindre dagslys siden i går i Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen i 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født i 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall i 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden i 1944, og regissør Petter Vennerød i 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født i 1954 på denne dagen, og Børge Brende, kollega, ble født i 1965.

Tyveri av kjøretøy øker, ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler er det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det er tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler er fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy er både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år er overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig er tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

så skal vi høre at Riksantikvaren har fredet langruteskipet MS Salten som en viktig del av den nasjonale satsingen på kystens kulturmiljø. Det er et skip fra 1953, et skip bygd for passasjerer, post og gods i Nordland. Og MS Salten ble bygd i en periode da Norge var preget av gjenreisning og modernisering etter krigen. Sjøen var riksvei nummer én, sier riksantikvar Hanna Geiran. Gjennom flere tiår var fartøyet et kjent innslag i hverdagslivet langs den norske kysten. Fartøyene forteller en viktig del av Norges historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, sier Geiran. Og videre, med fredningen av MS Salten tar vi vare på et svært godt eksempel på etterkrigstidas kystrutefartøy, som bandt kystsamfunnet sammen langs den værharde nordnorske kystlinja. Jeg er imponert over innsatsen fra eiere og frivillige som stiller opp og tar så godt vare på MS Salten, sier Geiran.

tipse er en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitelen er Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Men så opp om redningsvinner blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det er mange fine naturvideoer eller naturbilder. Regi er David Ayer. Den har 12 års grense. Heart of the Beast er kinotipset.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft, og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn er mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, er veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser er at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det kan sies mye om fredager. Siste ukedag med arbeid, normalt sett oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya, om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du er av den religiøse sorten, så er fredag helligdag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så er det bare fredag for oss, 25. september i dag. Jeg håper den er bra i hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp. Den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her, hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening, og at det er tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

Ja, det var, skal vi se, der er den, vet du. Vi har noen sånne ting som skal sies og sånn. Endre, husk å si fra hvordan man får tak i deg nå da. En høflig melding her fra sjefen. Det skal jeg gjøre. Har sånn alltid berett hilsen her nå. Måten du tar kontakt med meg på under sendingens gang. Dette her kan du gjøre selv om sendingen ikke går, og vi får det jo med oss. Bruk sosiale medier. Hvilket som helst, altså Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok, altså jeg tror jeg på absolutt alle sammen. Du bare søk meg opp, Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen, noen ganger som ett ord, Endre Lundgren, noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren, og ja, litt store små bokstaver og sånn, men du finner meg hvis du leter, og da er det bare å sende meg en melding, for all del. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du er klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

Og da er det på tide å gripe fatt i quizzen, og er du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven er en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som er død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann eller en kvinne. Så her er ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem i tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen er slik at du er din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du er glad i. Skal vi kaste oss ut i det? Kjent person. Meget kjent person. Meget kjent person. Personen vi skal frem til i dag er ikke lenger Brantås, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, er regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn i moderne tid. Og da er det et par som vel melder seg, håper jeg. Vi skal gi deg flere ledetråder underveis, men et lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så er det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Mm-hmm. Slaget ved Stamford Bridge, som er en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin 4. regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

God musikk i dag, og mer kommer. Vi har fått et par gode ønskeplater inn også dessuten. Takk for det. La dem fortsette å komme. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Så det quiz-tid. Ledetråd 1 dukket opp i sted. Nå skal vi straks gi deg ledetråd nummer 2. En rask liten oppsummering først. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og etter ledetråd nummer 1 så har vi også etablert at det ikke en som lever lenger. Personen vi skal frem til i dag blir nemlig 76 år gammel, levde et godt liv, opplevde mye, og regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn i moderne tid. Ok. Ledetråd nummer 2 så. Personen vi skal frem til i dag har en Nobelpris, fikk en i hvert fall. Det var i fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen dagens person mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til!

ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter I dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss I havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til I dag ble 76 år gammel. Regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Vi har ledetråd nummer to, som sier at personen vi skal frem til I dag fikk en Nobelpris I fysikk. Og det fikk han for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen han mest kjent for, dog. Og så det siste ledetråd. Et lykke til på veien før vi gir deg den. Personen vi skal frem til I dag ofte kjennetegnet på sin rotete hårmanke. Hvem det?

True. Vi hopper inn igjen i almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp i oversikten også i dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rinse halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun en av den britiske skuespiller, født i 1969, nå sist kjent for sin rolle i tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones. Holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato. Det var i 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født i 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag i dag, ja, eller skuespilleren i hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato i 1951.

Vi tror at dagens oppgave kanskje var litt i letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi skal ta en snakk om det på kammerset etterpå. Men riktig svar i dag, vitenskapsmannen vi skulle frem til er ingen, ja, nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste vitenskapsmenn, har en Nobelpris i fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best for, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det er ikke sikkert dette er rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det er nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på, på bilder av Albert Einstein. Det er i alle fall riktig svar. Jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

Jeg later til å ha kjørt meg fast i et eller annet spor i dag, for jeg faller bare over ting som handler om, om kongefamilien og, og sånne ting. Og denne gangen er det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det i en ny bok, hvor, skal vi se, det en historiker her, Trond Norén Isaksen, er det han, som har funnet da unike og sjeldne bilder av kong Harald og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres i 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så møtes altså de to til et kyss. Han gravde i mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

vi se, så det på tide med en quiz, du. Og denne gangen så det et land vi skal finne frem til. Skal jeg bare organisere meg litt her? Det burde jeg selvfølgelig ha gjort mens musikken spilte, men det gjorde jeg så ikke sånn. Dagens dato tastet inn, vi trykker OK, og vips, så har vi altså dagens land her. Og når vi quizzer og leter etter et land, så det slik at du får to ledetråder, og så får du en beskrivelse av flagget til slutt. Litt farger og hvordan det ser ut og sånn. Og så skal du forhåpentligvis da ved hjelp av disse tre ledetrådene klare å finne frem til svaret. Og fasit, det kommer ved slutten av timen. Du skal få alle muligheter til å finne svaret, og så du din egen dommer her. Så det kan jo være at du gir deg selv en premie uansett, som sånn klapp på skulderen. Dagens land har en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig. Hvor kan det være?

Jeg altså i gang med å lete opp svaret på hvilket land det jeg har i tanke i dag. Jeg har gjort det sånn at det ikke blir en sånn trollmannoppgave hvor du skal lese hva jeg tenker, men snarere at du skal fange hvor jeg vil hen ved hjelp av noen ledetråder her. Første ledetråd som handlet om dagens land sier at de har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig blant andre. Ledetråd nummer to så, dagens land er på knappe 20 000 kvadratkilometer, ikke store greiene med andre ord, mye større enn bakgården der du bor, men du vet, 20 000 kvadratkilometer lagt ved siden av Russland for eksempel, det er jo så vidt en by. De har like underkant av 10 millioner innbyggere, landets hovedstad er for øvrig omstritt, og få land har anerkjent den. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden I vår quiz, hvor vi leter etter et land I dag. Jeg kan si at det mange som har forstått ordbruken I dag. Jeg forsøker å velge ordene med omhu, nemlig når jeg kommer med disse ledetrådene, og det flere som har fanget at det akkurat dit jeg skal, som jeg har I tanke. Første ledetråd var at dagens land har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger jo landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har jo gjennom århundre vært preget av religiøse motsetninger blant annet og kriger. Og så sa jeg at dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, som høres stort ut hvis du skal ha det I et skap ute I Guds fri natur, så dette ganske lite I forhold til andre land. De har en hel del innbyggere dog, noe I underkant av 10 millioner, og landets hovedstad, vel, den ligger der den ligger. Den omstridt, og få land har anerkjent den. Og så det flagget, forholdsvis lett å tegne, det en sånn blå geometrisk figur på hvit

Ja, sitter du der nå og klør deg i hodet og tenker, hva i alle dager skal jeg finne på i dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi er kommet til den 25. Og i dag så skal du markere tegneseriene. Eller tegneserieheften, om du vil. Jeg var storfan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten de gjorde. Kom ut i hvert fall hver annen uke, om ikke oftere. Og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvit tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv i dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det er den store lag-mat-dagen i dag. Og maten smaker i alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskaper, naturligvis.

så er det svaret I dagens quiz som står for tur. Og nå håper jeg at du har hatt glede av å være med I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et land I dag, og dette her et land du nesten nødt til å ha en mening om. Meget tydelig og langt fremme I skoene I forhold til både egen situasjon og I situasjonen I det området det ligger I. Vi skal til Midtøsten, vi skal til Israel I dag, og jeg forsøkte å pakke det inn så pent jeg kunne og sa at landet har hatt en broket vei til egen stat. Så kan man diskutere her hvordan staten ble til og forholdet mellom dem og palestiner og så videre. De drøye 20 000 kvadratkilometer store, litt I underkant av 10 millioner innbyggere. Jeg sa at landets hovedstad omstridt. De sier Jerusalem. Stort sett hele verden sier nei, Tel Aviv. Og så har du dette flagget da, Davidstjernen, som forholdsvis lett å tegne. Du skal ha litt kontroll på streker og sånn, men blått og hvitt flagget. Riktig svar I dag, Israel.

Som du vet, så jeg ganske glad i historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og dag vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med enhver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også i 1066, og det slaget ved Stamford Bridge, som er et sted i Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn er det jo. Det var 300 skip som var med i slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4 500 mann døde.

Det er alltid deilig å kunne komme til enden på sending på en fredag. Det er ikke et mål i seg selv, vi kommer jo dit uansett, mener jeg. Men det betyr at jeg nå kan, skal vi se, skal jeg se om jeg får oppmerksomhet fra kolleger der ute. De ser på meg nå gjennom vinduet her, to tommler opp fra meg. Vi klarte det denne uken også. Jeg kommer til helgen, og fredagens sending er derfor over. Neste ordinære sending, den dukker opp på mandag, og den har vi egentlig langt på vei allerede planlagt. Vi skal ha et lite møte nå etter sending, men så er det liksom bena på nakken, altså ut av døren, og så er liksom the world is your oyster. Jeg har funnet et sted som selger boba tea, liksom bubble tea. Jeg har også funnet ut at det er en butikk som har sånn Japan-import, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut det i weekend. Utover det, ingen store planer. Jeg håper hva enn du gjør, at det blir kronet med seier og fantastisk. Eller så er det vel egentlig bare et ønske om god helg herfra. Vi høres plutselig.

Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag har vi den 25. september, tjohei som tida går. Tenk at oktober allerede neste uke, det orker jeg ikke å tenke på engang. Vi skal se tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og slaget ved Stamford Bridge markerte slutten på vikingtida på denne dagen i 1066. Norge avviste medlemskap i EF på denne dagen i 1972, da var det 53,49 stemmer imot, og så var det 46,51% av befolkningen som stemte for, så det var ganske jevnt da. Men Storbritannia, Danmark og Irland ble det i hvert fall flertall for EF-medlemskap på denne dagen i 1972, så de ble med. En dommer som het Joseph i Colombia nekta advokat Heather Smith å komme med et krav for klienten sin, fordi hun som kvinnelig advokat hadde bukse på seg, og høringen ble utsatt på denne dagen i 1995.

en ting som faktisk er litt viktig å ta fra dagens dato som har skjedd opp gjennom historien, men som ikke er så gammel historie, det var jo på 25. september i 2021. Da ble landet gjenåpnet for fullt etter at vi i halvannet år hadde sittet her med smitteverntiltak som følge av en koronapandemi som er langt tatt bort fra glemselen. Den er definitivt i det friskeste av det friske minnet.

Ekstremt mange ganger som jeg aldri har tatt til meg på noen som helst måte, fordi jeg har et ødeleggende konkurranseinstinkt. Det det viktigste ikke å vinne, men å delta, og det en setning som tilskrives Pierre de Coubertin, grunnleggeren av de moderne olympiske lekene. Det blitt et uttrykk for god sportsånd, og det har jo ikke jeg, men det konkurranseinstinktet mitt. Men det mange som sier det til meg. Det i hvert fall et uttrykk som senere har blitt en del av den olympiske trosbekjennelsen som lyder det viktigste I de olympiske leker ikke å vinne, men å delta. Slik som det viktigste I livet ikke triumfen, men kampen. Det sentrale ikke å ha beseiret, men å ha kjempet godt. Og det jo greit å si, vanskelig å utføre for den som har vinnermentaliteten på plass, og hvis man en dårlig taper I tillegg. Men hadde jeg vært I OL, så hadde kanskje saken vært annerledes.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20. Hans timer på Sørlandsradion.

det en kjempefin fredag. Jeg setter stor pris på at du her. Og så jo alltid helgen litt hyggeligere å komme til hvis man har lagt en eller annen plan for et eller annet som man ønsker å gjøre. Det betyr ikke at man skal stresse seg ihjel og prøve å finne på noe. Kanskje har man behov for å hvile og slappe litt også. Men det et eller annet med den mørketiden, det å fikle med et eller annet da, som gjør at mørketiden går litt fortere over etter hvert. Bare sånn at vi ikke glemmer av det.

har sovet litt lite gjennom denne uka her, så det kanskje en god nyhet på vei til deg som liker å sove lenge på helg, fordi forskningen, den viser at det kan være bra for hjertet ditt å sove ut i helgen eller i ferien, reduserer risikoen for hjertesykdom, det kan gjøre i hvert fall opp til 20%, og det gjelder spesielt for de som har gått på søvnmangel gjennom hele uka da. Så hvis du har travle hverdager og sliter med å få nok søvn og god søvn, så kan du altså med god samvittighet kose deg skikkelig med en sovemorgen på lørdag og søndag, og ikke bare for late folk, men fordi for å ta vare på hjertet rett og slett, så det ikke bare kosen som gjelder. Og så bør man planlegge litt, for man skal helst ikke sove for mye, selv om man skal dra seg litt utover. Så en 9 timer og mindre er greit, men prøv å ikke overstige de 9 timene, for da kan du fort øke risikoen for hjertesykdom igjen.

Apropos søvn og det å ta igjen søvn og sånn, det har jo oppstått en ny trend i det siste. På sosiale medier så handler det om altså, å ta en såkalt mental helsedag, en slags fridag der du setter den psykiske helsa foran arbeidsoppgaver på jobben, og at du tar deg fri for å unngå å bli syk. Det er noe som egentlig ikke er helt innenfor, faktisk. For du kan ikke ringe sjefen og si, du, i dag trenger jeg å stirre tomt ut i lufta og spise ost med skje, bare sånn at det er sagt. Det er NHO som går ut og sier at nei, dette er ikke helt lovlig. Det er på kant av loven, faktisk. Du kan ikke bare ta deg fri for å unngå å bli syk. Egenmelding skal brukes når du er syk, ikke når du tror du kanskje kan bli det på et eller annet tidspunkt hvis du ikke får være i fred. Så det er en litt sånn ulovlig trend. Kanskje greit å være obs på det før du kaster deg på trenden og ringer og sier at du trenger litt egen tid.

I dag det 25. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen din. Du kan feire den sammen med Donald Glover, skuespiller og artist. Det kaller seg Childish Gambino når han gir ut musikk. T.I. eller T. Perry som han egentlig heter. Kjent rapper har bursdag I dag. Catherine Zeta-Jones og Will Smith, begge kjente skuespillere, fyller år I dag. Heather Locklear og Michael Douglas også skuespillere og fyller også år I dag. Gratulerer.

Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Det humper og går denne fredagen her. Jeg setter pris på at du med på å være en opp- og nedtur. Nei, jeg skal satse på at det ikke blir så mye nedtur. Altså, foreløpig så føler jeg meg på topp, og det håper jeg at du gjør også. Navnet Hanne. Jeg blir sittende her en time til. Har du akkurat skrudd på nå, så lurer du sikkert på hva som foregår. I så tilfelle, velkommen inn hit. Jeg håper du blir med snart. Så skal vi ta for oss kalenderen og se hva slags merkedager vi har I dag.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

kalender så er det 25. september som tar for seg One Hit Wonders. Det er One Hit Wonder-dagen som gjør at du bare kan finne frem alle One Hit Wonders du har likt opp gjennom tidene og gønne på, lytte deg gjennom. Det er dagen for å bedre frokostrutinene sine. Det er jo mange som sier at frokost er det viktigste måltid i løpet av dagen, så da går det an å se på om det er noen forbedringer å gjøre der. Små ting, vet du, små skritt av gangen. Og så er det dagen for å bringe alt du ikke har sett av serier og programmer oppe på TV-skjermen. Det er sikkert mye å ta tak i. Verdens farmasøytdag kan feires, de som skjenker oss med medisiner når vi trenger det og sånn. Og så er det verdens drømmedag i dag. Feires enkelt og greit med å tenke på en drøm du har, legge en slagplan for hvordan du kan få drømmen til å gå i oppfyllelse. Og så er det jo selvfølgelig da å sette i gang med delmål underveis og det ene med det andre.

den 25. september. Det på tide å gratulere Ingvar og Yngvar med navnedagen. Det farlig nært hverandre. Ingvar med I og Yngvar med Y. Så der må man virkelig legge trykk på det. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi tar med oss et sitat fra en fransk forfatter som heter Antoine de Rivarol. Det følgende ord for dagen. Mennesket tilbringer sitt liv med å resonere over fortiden, beklager seg over nåtiden og skjelve for framtiden.

Vi har jo lært at dolokket det bør være nede før du skyller ned etter at du har vært på do en tur, og nå viser det seg at det faktisk ikke hjelper særlig mye. Altså, her går vi rundt og følger oss som hygienehelter fordi vi legger ned dolokket før vi trekker ned, og så viser det seg at doen, den driter jo om du legger på lokket eller ikke, sånn bokstavelig talt. Forskere har gått grundig til verks, de har spilt ned i do både med og uten lokket nede, og for å se hva som skjer da. Og det de fant, det er jo at små partikkelbøller, sånne som mikroskopiske dråper, som kan inneholde virus og bakterier, de sniker seg ut av doen uansett. Enten om de kommer seg gjennom noen gliper i dette lokket, eller gjennom gliper i doringen, for den saks skyld. Så da blir det litt sånn partikler i hengende i lufta, de blir hengende opp til en halvtime, og da kan det være greit å være litt obs på det da, sånn at du ikke har tannbørsten stående ute i nærheten av doen.

Du har sikkert sett det på Facebook eller Instagram eller hvor du nå når du på sosiale medier, at det kommer sånne, hvis du ser på reality, da har du høy IQ eller tre glass vin om dagen beskytter mot demens. Ja, ja, ja. Internett, de kaster såkalte forskning viser at poster etter seg som om det skulle ha vært konfettiutskyting på 17. mai.

Anders Skryterud er psykologspesialist og har vært det siden 70-tallet, og så har han gått på noen Insta-påstander, gått de etter i sømmene og forteller hvordan virkeligheten egentlig er. Og den første påstanden er jo at tanter er like viktige som mødre. Og i helt spesielle tilfeller så kan det være sånn, men sånn i det generelle, nei, absolutt ikke, mødre er viktigere. Vi har påstanden at felles hat gir sterke vennskap, og det kan kanskje funke på ungdomsskolen, men de beste vennene er de du deler verdier med, og ikke bare fiender. Vi har påstanden å prompe foran partneren betyr at dere har et sterkt forhold, og ja, kanskje litt tillit kan det dra på med, men det å prompe foran partneren hele tiden, da er det plutselig over i dårlig folkeskikk, så det går an å begrense den prompinga der. Den siste påstanden, millenniumsfedre bruker mer tid med barna sine, og det kan være sant det, altså. Men igjen, da kommer det an på hvor, når og hvem du snakker om, så det er ikke helt satt det heller.

Det er vel litt viktig å ta en fot I bakken på litt sånne påstander versus virkelighet en gang iblant, for det lett å la seg lure, og det mye falsk informasjon som rukker fram til oss på disse her sosiale mediene, så det kan være greit med en liten påminnelse en gang iblant om at det viktig å stille seg spørsmål som hvem sier dette her, hvor kommer dette her fra, og hvorfor I alle dager dette I min algoritme, hvorfor kommer det til meg på en måte?

For meg så er det en eneste stor pause å sitte her to timer om dagen og kose meg i samarbeidskutt og si med deg, men det er noe greit å ta noen ekstra avbrekk også i løpet av dagen, om ikke annet minne deg på at det er viktig å ta pause. Ja, og den trenger ikke å være så lang i den pausa heller. Vi benytter anledningen for litt fri for tanker og andre gjøremål med å lære oss noe vi ikke har behov for å lære oss. Det er litt sånn stressrelatert og med tanke på press og sånn, trenger ikke å lære det, men det er i hvert fall noe som får tankene over på noe annet for en kort periode. Det er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal det dreie seg om bukser for kvinner, som først ble regnet som et akseptabelt plagg under depresjonen på 1930-tallet. Før det så var det vel skjørt, og de måtte ha visse lengder og den slags, men det er interessant utvikling på 30-tallet.

7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn er Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå er høstferie. I hvert fall har noen det. Det er to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bil full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så er det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får i hvert fall veldig fint vær i morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel i morgen og 18 grader. Dagen etterpå så er det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det er relativt fint vær i morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det er ventet grått, men for det meste opphold, litt regn i morgen, litt sol i overmorgen i Nord-Norge.

det høstferie, i hvert fall for noen som begynner høstferie nå, andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef for motor, Roger Ytterhauge, sier at i høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet er at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det er mindre alvorlige ulykker.

utover høsten så er det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har han valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det er lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting er rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som er plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen er den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław er reisetipset.

2008 kan bli det travleste året i historien for de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp. Så langt i år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det i en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som er nasjonal beredskapssjef i Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste er å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen i Drammen. Det er stor bredde i beredskapen.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken-Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dager igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

TV-tips denne gangen. Er gode gamle Bergerac tilbake? Eller er det den nye versjonen? Det er i hvert fall 21.50 på NRK1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heil til dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelgen på slottet lokker med gjørmebad, geitejoga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge står til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, Overhengende fare 22.00.

Og denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England, og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde, og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinsson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinsson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinsson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinsson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør, og hertug Wilhelm av Normandie.

VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå er det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn er Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn er nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Ny undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og mens vi har anledningen, så ønsker vi selvfølgelig alle en trivelig helg.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får i hvert fall veldig fint vær i morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel i morgen og 18 grader. Dagen etterpå så er det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det er relativt fint vær i morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det er ventet grått, men for det meste opphold, litt regn i morgen, litt sol i overmorgen i Nord-Norge.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Det Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så er det 5 minutter mindre dagslys siden i går i Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så er det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen i 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født i 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvold i 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden i 1944. Og regissør Petter Vennerød i 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født i 1954 på denne dagen. Og Børge Brende, kollega, ble født i 1965.

Tyveri av kjøretøy øker, ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler er det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det er tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler er fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy er både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år er overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig er tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

så skal vi høre at Riksantikvaren har fredet langruteskipet MS Salten som en viktig del av den nasjonale satsingen på kystens kulturmiljø. Det er et skip fra 1953, et skip bygd for passasjerer, post og gods i Nordland. Og MS Salten ble bygd i en periode da Norge var preget av gjenreisning og modernisering etter krigen. Sjøen var riksvei nummer én, sier riksantikvar Hanna Geiran. Gjennom flere tiår var fartøyet et kjent innslag i hverdagslivet langs den norske kysten. Fartøyene forteller en viktig del av Norges historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, sier Geiran. Og videre, med fredningen av MS Salten tar vi vare på et svært godt eksempel på etterkrigstidas kystrutefartøy, som bandt kystsamfunnet sammen langs den værharde nordnorske kystlinja. Jeg er imponert over innsatsen fra eiere og frivillige som stiller opp og tar så godt vare på MS Salten, sier Geiran.

Tipset en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitlen menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

nordmenn har fått bedre kjøpekraft, og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn er mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, er veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser er at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mye om fredager, siste ukedag med arbeid normalt sett, oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du av den religiøse sorten, så fredag helgedag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så er det bare fredag for oss, 25. september i dag. Jeg håper den bra i hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp, den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening og at det tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

det var, skal vi se, der den, vet du. Vi har noen sånne ting som skal sies og sånn. Endre, husk å si fra hvordan man får tak i deg nå da. En høflig melding her fra sjefen. Det skal jeg gjøre. Har sånn alltid berett hilsen her nå. Måten du tar kontakt med meg på under sendingens gang. Dette her kan du gjøre selv om sendingen ikke går, og vi får det jo med oss. Bruk sosiale medier. Hvilket som helst, altså Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok, altså jeg tror jeg på absolutt alle sammen. Du bare søk meg opp, Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen, noen ganger som ett ord, Endre Lundgren, noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren, og ja, litt store små bokstaver og sånn, men du finner meg hvis du leter, og da er det bare å sende meg en melding, for all del. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du er klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

da er det på tide å gripe fatt I quizzen, og du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann, eller en kvinne. Så her ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen slik at du din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du glad I. Skal vi kaste oss ut I det? Kjent person. Meget kjent person. Meget, meget, meget kjent person. Personen vi skal frem til I dag ikke lenger Brantos, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Og da det et par som vel melder seg, håper jeg. Vi skal gi deg flere ledetråder underveis, men et lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så er det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Mm-hmm. Slaget ved Stamford Bridge, som er en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1962 3 dannet Einar Gerhardsen sin 4. regjering, etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nummer to, en rask liten oppsummering først. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og etter ledetråd nummer en så har vi også etablert at det ikke en som lever lenger. Personen vi skal frem til i dag blir nemlig 76 år gammel, levde et godt liv, opplevde mye, og regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn i moderne tid. Ok. Ledetråd nummer to så. Personen vi skal frem til i dag har en Nobelpris, fikk en i hvert fall. Det var i fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen dagens person mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til!

ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter I dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss I havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til I dag ble 76 år gammel. Regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Vi har ledetråd nummer to, som sier at personen vi skal frem til I dag fikk en Nobelpris I fysikk. Og det fikk han for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen han mest kjent for, dog. Og så det siste ledetråd. Et lykke til på veien før vi gir deg den. Personen vi skal frem til I dag ofte kjennetegnet på sin rotete hårmanke. Hvem det?

hopper inn igjen i almanakken for dagen, og det er altså Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så er det et par ordentlig kjente navn som dukker opp i oversikten også i dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rinse halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun er en av dem, britisk skuespiller, født i 1969, nå sist kjent for sin rolle i tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var i 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født i 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag i dag, ja, eller skuespilleren i hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato i 1951.

Vi tror at dagens oppgave kanskje var litt I letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi skal ta en snakk om det på kammerset etterpå. Men riktig svar I dag, videnskapsmannen vi skulle frem til ingen, ja, nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste vitenskapsmenn har en Nobelpris I fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best for, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det ikke sikkert dette rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på, på bilder av Albert Einstein. Det I alle fall riktig svar. Jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

later til å ha kjørt meg fast i et eller annet spor i dag, for jeg faller bare over ting som handler om, om kongefamilien og sånne ting. Og denne gangen er det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det er i en ny bok, hvor, skal vi se, det er en historiker her, det er Trond Norén Isaksen, er det han, som har funnet da unike og sjeldne bilder av kong Harald og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres i 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så møtes altså de to til et kyss. Han gravde i mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skal vi se. Så er det på tide med en quiz, du. Og denne gangen så er det et land vi skal finne frem til. Skal jeg bare organisere meg litt her? Det burde jeg selvfølgelig ha gjort mens musikken spilte, men det gjorde jeg så ikke sånn. Dagens dato er tastet inn, vi trykker OK, og vips, så har vi altså dagens land her. Og når vi quizzer og leter etter et land, så er det slik at du får to ledetråder, og så får du en beskrivelse av flagget til slutt. Litt farger og hvordan det ser ut og sånn, og så skal du forhåpentligvis da ved hjelp av disse tre ledetrådene klare å finne frem til svaret. Og fasit, det kommer ved slutten av timen. Du skal få alle muligheter til å finne svaret, og så er du din egen dommer her. Så det kan jo være at du gir deg selv en premie uansett, som sånn klapp på skulderen. Dagens land har en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig. Hvor kan det være?

er altså i gang med å lete opp svaret på hvilket land det jeg har I tanke I dag. Jeg har gjort det sånn at det ikke blir en sånn trollmannoppgave hvor du skal lese hva jeg tenker, men snarere at du skal fange hvor jeg vil hen ved hjelp av noen ledetråder her. Første ledetråd som handlet om dagens land sier at de har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig blant andre. Ledetråd nummer to så, dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, ikke store greiene med andre ord, mye større enn bakgården der du bor, men du vet, 20 000 kvadratkilometer lagt ved siden av Russland for eksempel, det jo så vidt en by. De har like underkant av 10 millioner innbyggere, landets hovedstad for øvrig omstritt, og få land har anerkjent den. Hvor skal vi?

Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden I vår quiz, hvor vi leter etter et land I dag. Jeg kan si at det mange som har forstått ordbruken I dag. Jeg forsøker å velge ordene med omhu, nemlig når jeg kommer med disse ledetrådene, og det flere som har fanget at det akkurat dit jeg skal, som jeg har I tanke. Første ledetråd var at dagens land har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger jo landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har jo gjennom århundret vært preget av religiøse motsetninger blant annet og kriger. Og så sa jeg at dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, som høres stort ut. Hvis du skal ha det I et skap ute I Guds fri natur, så dette ganske lite I forhold til andre land. De har en hel del innbyggere dog, noe I underkant av 10 millioner, og landets hovedstad, vel, den ligger der den ligger. Den omstridt, og få land har anerkjent den. Og så det flagget, forholdsvis lett å tegne, det en sånn blå geometrisk figur på hvit bakgrunn.

Ja, sitter du der nå og klør deg i hodet og tenker, hva i alle dager skal jeg finne på i dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi er kommet til den 25. Og i dag så skal du markere tegneseriene. Eller tegneserieheften, om du vil. Jeg var storfan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten de gjorde. Kom ut i hvert fall hver annen uke, om ikke oftere. Og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvit tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv i dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det er den store lag-mat-dagen i dag. Og maten smaker i alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskaper, naturligvis.

0: and you're likable and memorable.
1: Og så er det svaret I dagens quiz som står for tur. Og nå håper jeg at du har hatt glede av å være med I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et land I dag, og dette her et land du nesten nødt til å ha en mening om. Meget tydelig og langt frem I skoene I forhold til både egen situasjon og I situasjonen I det området det ligger I. Vi skal til Midtøsten, vi skal til Israel I dag, og jeg forsøkte å pakke det inn så pent jeg kunne og sa at landet har hatt en broket vei til egen stat. Så kan man diskutere her hvordan staten ble til og forholdet mellom dem og palestinere og så videre. De drøye 20 000 kvadratkilometer store, litt I underkant av 10 millioner innbyggere. Jeg sa at landets hovedstad omstridt. De sier Jerusalem. Stort sett hele verden sier nei, Tel Aviv. Og så har du dette flagget da, Davidstjernen, som forholdsvis lett å tegne. Du skal ha litt kontroll på streker og sånn, men blått og hvitt flagget. Riktig svar I dag, Israel.

Som du vet, så jeg ganske glad i historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og dag vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med enhver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også i 1066, og det er slaget ved Stamford Bridge, som er et sted i Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn er det jo. Det var 300 skip som var med i slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4 500 mann døde.

Det er alltid deilig å kunne komme til enden på sending på en fredag. Det er ikke et mål i seg selv, vi kommer jo dit uansett, mener jeg. Men det betyr at jeg nå kan, skal vi se, skal jeg se om jeg får oppmerksomhet fra kolleger der ute. De ser på meg nå gjennom vinduet her, to tommler opp fra meg. Vi klarte det denne uken også. Jeg kommer til helgen, og fredagens sending er derfor over. Neste ordinære sending, den dukker opp på mandag, og den har vi egentlig langt på vei allerede planlagt. Vi skal ha et lite møte nå etter sending, men så er det liksom bena på nakken, og så ut av døren, og så er liksom the world is your oyster. Jeg har funnet et sted som selger boba tea, eller som bubble tea. Jeg har også funnet ut at det er en butikk som har sånn Japan-import, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut det i weekend. Utover det, ingen store planer. Jeg håper hva enn du gjør, at det blir kronet med seier og fantastisk. Eller så er det vel egentlig bare et ønske om god helg herfra. Vi høres plutselig.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være

0: han var riktig ung, så kalte han seg for Sway. Så ble han litt eldre, og da begynte han å bruke sitt eget navn. Dette var Espen Lind.
1: Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det er oppfordringen til deg. When I get tongue-tied

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Du hører på Sørlandsradioen med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minuttene fremover.

0: hans timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hans timer.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

kan jo vise han litt respekt ved å bruke hele navnet til en forandring. Han heter egentlig Bruce Frederick Joseph Springsteen, som regel kalt Bruce Springsteen, eller The Boss.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres